khathihi na mitshino ya sialala. Ho ṱuṱuwedzana u pfesesana u ḓivha mvelele dzo fhambanaho. Nga hune ṅwedzi wa vhufa, Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.

Chezo para para FM ndichi gwada ba Venda Cultural Group ba chiri Jojo Chirangano ri kwa mafunguni awara ai ya bufumi na kuti ubva fo ni mbeka nyamushumo dza vaswa olugaho MSP ari kambi sinonga rege na na vone ri kutangana machero kambe ka nyamushumo ya kari konane ri dovar kwamba na Selina Musobi kari mafunguni ndaa.

0: Yunayo, para FM, ya kupra seka, suendela Afrika Chipembe. Beka msumo ndi tini zoon, pana duka duka la hampadi, anana zingwendi mpadi urugaho. Duko tamo uruba mpremi, wadana beka msumo ya nabia zinabi na mapungwa warai, ya bufumina butia batu disharo. Wanangilini masha ukuriba sangamanda. Peza na msika na beka msumo ya shu ya tini zoon. Kwa sapungwa dande mebu kumwa kufungu lina wadilinga chincha machura. Awa rine wa asar kwa sande mia gudo fare, rabu ukakera wei. Inabu bia wawu wa isabu chulu. Ni peza ya tindote, nabu ne bande mdibu wapungu wane wabore. Ndi wafunzi wama gosho vaka chibizo cha Camp of Amis. Wafunzi ni machoro.
1: Ni machoro ni muhashe ina watu chilisingeyo mda.
0: President, wanda wana kuna inayangani panduni za kasho. Ndi nanyi hapo nuni?
2: Ne pipidi zofanera.
0: Ndu uvaga hii ne pipidi zofanera.
2: Chakuma.
0: Oh, andi kuri niva pipidi. Peza kona zangana mzika na beka mshumo. Kosa pungula ndeme kumapungulina la uwele linga. Chincha machula uwele. Unorebe kia pera wei. Kaino beka mshumo. Rabelisa kombo ya uchila na usinyu wangu. Umu awu samuzwa. Ewe usinyu wangu. Sopa mbana na uzobi ya uzobu. Isa zoi tuangaba mwe watu. Ingaba baby mashaka. Nazi kona nure arari. Ewe na chuti chine basa banja wa chukuni hapa shanguni. Endu ufare na muto. Shia kwa ndanga manda. Kwa uwele ne basu. Redi wane rukwari hai. Uwe mutundo mufare na tingwe cha mufara ngambiru. Uruto wana musa chire nero ufare na wombaisa wei. Kana wunkakera wei. Asi chuti chine kai zore ruwa shia kwa ndanga manda. Unore basa banja bari. Bako ndero ufare na pezi. Basu funa. Zuko dito bara. Matina ufi wa ufare na wombaisa wana wukakera. Ziba pora iwe mune na muyani. Wawo pezi ndi daka kwenye nangapa nisi ufare lori. Edo nubu zore ni ufare na aranuru. Yana baisura kana ufisa tungu nga mwomutu. Ni akono ufare na?
2: Ndi akona ufare na.
0: Nisuko nisa nuru ufare na mutu. Oni kakera, oni baisa, oni ukwasha umbiru.
2: Ya kono farela pezi ya uhangwela mtu ane onkakela azitu amba uri ndiko tendela na nazo kake yao. Zitu amba pezi uri ndiko tenda ubopo ule mbili yanga kambiti na butungu imu wa mtu ampisa honi.
0: Pezi nono mwena dhina dhuwana ye mtu wani vaya saruni na dhuzure atinga mfareli. Honu ufarela kahini zoni ni luchara kanae ani fareli ini?
2: Ya farela.
0: Ni ya farela zamburi ya anaunuri mtu wani wani onkakela ndika semu fareli.
2: Aziamburi ndi ngasimu farele pezi ya ufarela zone zito da chipinga na one azongori ruwa.
0: Pezi ya kwa nzangara na chingwa shirima jakana bega mshimwa intofuwa na kanda mbroya 086-000-2503 ndi 086-000-2503 kandu rumeda voice notu kanda mbroya 071-789-0294 ndi 071-789-0294. Pezi ya nchita na chipinga panuni ndi minute ya fumi pezu vaka wa raya ufumina buti ndi kwa rakatome rigidi rakatome rio ringisa rindi pepe na ndia watunga panuni rabia rikisapa.
3: Mutengo wa petrolo wa Kenya wengedzwa ha mitengo zvikubava na vuchiro vukudura vakutoda zvakwine tinako ndichipinga chaudia cheo yoda.

ipfa unga amungo unga wa chidimela cha tsioni ndipfa matsiva tsivula onga mutsindo wa reggae.